0: ကနော်မစမကနကိုကိုရတယ်နော်ဘူးဂျိပနာဖီယနာဟီဖီယနောဖီယနောဖီယမလဖုန်ရီဟုန်ဘူရာရှိရှန်ဝိထရမခုမရှေဝိထရမကနကိုမီရာရောဘတာဒီဘတာဒီဝယာရိုသဲနာမထလာအိုထလာဝဖာမမခလဗမဟာမနီဝနနာဘတာဒီဝလကနောသဲနနနနီချရာဘတာဒီဝအိုသဲနယဲအင်ကရတဲ့နူပယ်လဝေကဟိကဟိဗန်ယကိုတလာဗီဟေဟိမူယကိုတလောကရဟိမူယကိုတလောជីဝရနာမူယကိုတလာဗာဗာဟောလူဝီဝနီယာဟူဟိအဂျေရာပွဲရရဟာလေဝဒဒီဝီဝဇွန်းနနောပကြရလလလလလလအရှေကွေယောလကဘလောပမကရပမတော
1: အစယောရမတမောခလနီမူလ
0: နမီပနိချနောကင်းဇီနာရဘ
1: ကမလဗီကာရဝေ
0: အခုမာအခုမဲလနာရအမကန်လေမကူပေပေါ်မယဝန်နမရိုဟီယပရိုဗီစီဖဆမ်ဘေဇီ
1: ဝမန်ဒကင်း